0: Nggih, iniki punika sane patut katep petang sing dadi nyentung awak-awak gerades sajroning ngemargiang pance gitu punika.
1: Wih,
0: suksemo ring Ibu Adi.
1: Nggih, kirang langkung tiyang nina campur.
0: Sampun becik Bu Adi.
1: Nggih, tiyang nina segala
0: gitu. Nggih, nggih, dur Bu Adi.
1: Nggih, salam sarang sweeper ring studio sarang sami niki.
0: Nggih.
1: Nggih, wenten Pak Wayan Gerodak sampun. Pak Nong, munggah mangkin alur Pak Putu Wayang, wenten Pak Putu selamat.
0: Niki ring studio.
1: Wenten Jero Gadung, Ibu Janura munggah mangkin Bu Janura.
0: Durus.
1: Niki wenten Buluh Kartika niki.
0: Oh, sane ring munduk Bestale.
1: Nggih, cetekan tiyang sareng sami Pak Wayan.
0: Nggih suksemu Ibu Adi. Dirgahayu. Om Santi, Santi Om. Inggih, nah, sire malih sandi dungkur Ibu Adi ring klungkung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, dur sire ring bapu suangke.
2: Dan tiang bapu gede astau niki.
0: Udah asal yang tinggal-tinggal.
2: Nggih, tinggal-tinggal.
0: Nggih. Salam. Nggih, dudus.
2: Titiang takut